0: Bila mi je jedina, Leon Grd, evo jedna jako lijepa pjesma koja se evo predstavila na ovogodišnjem Kaptolu. Telefonske linije otvorene su za vaše pozive, naravno tu je i naš broj mobitela za vaše SMS glasove, tako da evo tipkajte, zovite nas naravno slobodno u našu današnju tamburašnicu 813-249 i 822-271. Halo, halo, tko je s nama? Na drugoj liniji očigledno. Halo, halo.
1: E, Bog Luka.
0: Veliki pozdrav, recite.
1: E, glasovi za Polića, tri glasa i pozdravljam Seko Katici i Šogara Miju Čepinu i Bajamacu i Seko Luciju i Snaju Luciju Čajkosi.
0: Evo, Bog. Veliki pozdrav i za vas. Čujemo se, Bog. Pozdrav. I naravno, glasovi za Branka Polića koje smo upisali. Idemo dalje. Halo, halo, tko je s nama?
2: Halo, dobar dan, iz Slavonskog Šamca, slušateljica.
0: Pozdrav Šamcu, recite.
2: E, jel može sada za Sinđir tri puta po tri glasa?
0: Za Sinđir klupa, jel tako?
2: Da.
0: E, može, da. Upisano.
2: Hvala, čujemo se još jednom, pozdrav.
0: Čujemo se, odlično. Idemo dalje, 813-249-822-271, eto i pjesma Klupa koja nije na klupi, već smo to zaključili u prošloj emisiji, dobila je svoje glasove u današnjoj tamburašnici. 813-249-822-271, malo ćemo se evo posvetiti i SMS porukama koje nam evo pristižu na naš radijski broj mobitela, već sam rekao, dakle svi oni koji ne vole baš razgovarati, koji se ne vole javljati u eter, naravno itekako imate priliku da se vaši glasovi čuju, samo kažem ne možemo možda uvijek sve poruke pročitati, ali evo trudimo se maksimalno. Kaže ovako poruka, dobro jutro, molio bih vas tri puta po tri glasa za podrumske bečare, evo veliki pozdrav, upisali smo vaše glasove, tri puta po tri glasa za Ana Mariju od Marine i Barbare, veliki pozdrav, evo glasovi su upisani. Tri puta po tri glasa za Ana Mariju, pozdrav i satnice, pozdrav naravno i satnici, podrumskim bečarima, tri puta po tri glasa, vama lijepi pozdrav. Hvala vam puno na vašim porukama, naravno na vašem angažmanu u našoj emisiji, a mi smo došli do mjesta broj 9, Viktorija Kulišić-Dženka pjeva nam pjesmu Jedne tople ruke.
3: Tamburašnicin broj 9.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži. Svinjska lopatica 2,29. Domaća šljiva euro 39. Kapnus ćevapčići 810 grama 3,99. A Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
3: Marketing Radio Đakova.
0: Idemo dalje u našoj tamburašnici 813-249-822-271. Halo, halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Može tri puta potrebni glas za Podrumski bečari.
0: Podrumski bečari. Evo ga, upisano. Hvala vam puno. 813-249-822-271. Halo, halo, ko je s nama?
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Lijepi pozdrav sa Sunčanog Vira.
0: O, veliki pozdrav za Vir, odlično.
5: E, ovako, ja i moja snaša bi pisali za Brunu, Đenka, vraćam ti se Slavonijo.
0: Dobro.
5: I dvije majke. Pozdravljamo svoje u Piškorevcima, u Kondriću, u Semeljce, našim šogorima, lijepi pozdrav i Markanu, Čika Brđi i svima koji nas znaju i poznaju.
0: Veliki pozdrav i vama i uživajte.
5: Hvala lipo, do slušanja, Bog.
0: Do slušanja, pozdrav. Glasove smo upisali, nastavljamo dalje s našom emisijom. Halo, halo.
6: Dobar dan, drugi za Brunu.
0: Za Brunu, evo ga, upisujemo.
6: Pozdrav svima.
0: Veliki pozdrav, bok bok. Dakle, novi glasovi za Brunu Bunjevca, evo nam novog poziva. Halo, halo.
7: Halo, halo, gospodin Luka.
0: O, dobar dan. Jeste dobro?
7: Jesam i nisam.
0: Jeste i niste,
7: a šta mogu, ne možem drugačije nekako je. Šta će se tu da pomognu i tako.
0: Eto, dobro.
7: Kao što vi, gospodin Luka.
0: A evo, dobro je, radi se, radi se.
7: Eto, pozdravit ćemo Marija, pozdravit ćemo moj cvit u Gašince, pozdravit ću Janje moje, ne znam gdje još u mirovinu, pa sad sam izgubio kontakt. Pozdravit ću Božu i njegovu mamu, pozdravit ću zvonaricu Budrovce i njeznu kćerku, pozdravit ću Mato i njegovu ženu, isto Budrovce. U Kopanicu, Ivicu i Slavena. Slaven kaže da ne može. dobiti. Pa ja da ti ja radim.
0: Linije su otvorene, nek se bori, evo. Biće,
7: da,
0: biće
7: da, da, da, da.
0: Biće prilik.
7: I eto, sve pozdravlja moju rodbinu u Kondriću, Trnavi, Papovci. Sve, svakdje pozdravljam i svakog pozdravljam ko brđu zna i pozna. Pozdravljam kuvarice i osoblje u staračkom domu od najnemoćnijeg do direktorice, do sviju. Tamo dobijem jest i eto tako živim ko prosjak.
0: A evo odmarajte, šta da vam kažem pametnije?
7: A šta ću, sad ću ići pojelo još malo. Vama sve najbolje.
0: Čika Brđo, veliki pozdrav i evo, čujemo se ponovno, nadam se.
7: Ajde, živili, sretno, Bog, Bog.
0: Do slušanja, pozdrav. Evo bio nam je to i Čika Brđo koji ide po zasluženi obrok. Eto, dobar tek svima. Ako netko objeduje, kasni doručak ili neki rani ručak, to nam je sad otprilike nekako taj period. Imamo još jednu pjesmu u ovom glazbenom satu naše tamburašnice sa klupe za rezerve. Dižemo Les Band i pjesmu Život je divan, ali prolazan.

0: Neonske minute. Temperature rastu, a u dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
1: Neonske minute. Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma, ili na mobitel 098 522 816.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Nastavljamo, dragi naši slušatelji, s današnjom tamburašnicom. Naše telefonske linije otvorene su za vaše pozive. Halo, halo, ko je s nama?
5: Ja sam mislio da si u Americi. Dobar dan,
4: recite.
5: Kako sam mislila, vi ste u Americi, niste preko puta meni. Ne moš doći nikako na red.
4: Pa evo, puno je poziva, šta da vam kažem?
5: Dobro, okej, nisam rekla ništa.
4: Recite.
5: Ja sam pomisla, ima ona Dženka, je li tako?
4: Ima.
5: Ima ova Blanka Došen.
4: Uh-huh, ima također.
5: Za nju 3 glasa, Jana Marija 3 glasa i ova druga.
4: Dobro.
5: Kako sam rekla Dženka.
4: Dženka, Ana Marija i Blanka, je li tako?
5: Da, po 3 glasa, pošto sam ja ljubitelj, eto sad se ubacim isto, ali kad god probam nazvat, uvijek ne uđu.
4: A ljudi zovu, šta da vam kažem?
5: Dobro, Luka, hvala ti, eto.
4: Biće još prilike, čujemo se.
5: Čućemo se mi još koji put.
4: Može, ajde. Veliki pozdrav, bok. Evo, puno je poziva u našoj tamburašnici, što da vam kažem, evo, telefonske linije su otvorene, pa tko prvi, njegova djevojka. Halo, halo.
6: Izvinjam se, gospodin Luka.
4: Pozdrav.
6: Nisam Jozu pozdravio i Maricu na vir. Uh-huh. I sve pozdravljam koji znaje i poznaje Čika Brđo.
4: Čika Brđo, veliki pozdrav.
6: I nek svima bude bolje nek meni.
4: Evo, bit će bolje, nadamo se.
6: Sad pozdrav i ugodan dan.
4: Čujemo se, pozdrav.
6: Svima Bog.
4: Veliki pozdrav, naravno, našem vjernom slušatelju Čika Brđi. Idemo dalje. Halo, halo.
7: Halo, Luka. Treći puta za Brunu. I ovako ja želim pozdraviti svoga supruga, svoje kćeri Ivanu i Maju, zeto Iliju i Ivana, unuke, proču Leonu, zato što je jedina curica, Ronalda, Gabriela, Edgara, Kaleba, Emanuela, Joakima, Simona i najmanjega Jošu.
4: Evo, veliki pozdrav za sve njih. Hvala vam.
7: I ja isto svima pozdrav šaljem.
4: Ana, čujemo se, pozdrav. Otvorene su nam telefonske linije za vaše pozive. Naravno, šaljite nam i dalje svoje poruke i putem SMS-a. Halo, halo.
8: Dobar dan.
4: Dobar dan.
8: Pet puta po tri glasa, Zlatni dvore, vraćam te sa Slavonija.
4: Za Zlatne dvore. Evo ga, pozdrav. Upisali smo. Veliki pozdrav. A već smo više puta naglašavali, dakle, za one koji baš eto ne vole ovako divaniti, malo razgovarati, uživo u našem eteru, naravno putem SMS-a imate priliku glasati za svoje favorite. Evo kako je rekla naša slušateljica, glasovi za Blanku Došen. Blanka Došen nam nije na listi, ali je na klupi za rezerve, pa evo, idemo poslušati njenu pjesmu. Njena pjesma Život je kino.

Onog dana kad se rodimo, zemlju, vodu, vatru vidimo. Besmrtnu dušu Bog nam udahne i daj joj krila neka zamahne. Ne znaš jer tek si zaliveno sjeme, da život te sprema za velike stvari. Al osjećaš ljubav dok se otac i mati nad tobom mole da nebo te prati. Sad kažem oj, živote moj, nekad si pjesma, nekad ljuti boj. Pa kažem oj, o Bože moj, puno je staza, jedan put je

Znam, ja sam tako sanjao budan. Sad kažem, oj, živote moj, nekad si pjesma.

odlučiš izgradit dom i pustit korijenje, ej da više ti ne gledaš sebe, samo nek su u miru i nek su na broju, pa prvi put želiš da ostane tako, jer dogodit se možeš.

nestati boli i saznaćeš zašto se složilo tako. Kažu i ovo da zemljom od soli do kraljevstva Božjeg hodaj polako. Sad kažem oj, živote moj, nekad si pjesma, nekad ljuti boj.

0: Ljetni program Radio Đakova
1: na 87,6 i 100,2 MHz.
2: Ima li neko noćas još bude?